pe taras pe oi taras pe amirva mata hoi sadgura sajan milya nanak naam le tan jivan tan man ti ve hariya pori tite tu samara jite koi nai ote tere rak agni udar mai sun ke jam ke du nai tere chal jai Gojo bikam asko, gur shabdi parpai, jinko lagi pias, amrit se kai, kalma eho puna guna govindagai, sabse na kripala, samale sai sai, birta.